0: Saúdos, moi bo día. Galicia está disposta a acoller menores migrantes e a contribuir a resolver a crise de Ceuta, pero a Xunta xa advirte de que só o fará con planificación e con financiamento. E a postura de cara a vindeira conferencia sectorial da infancia nun día no que volvemos a falar da seca e no que estamos ademais na Coruña despois de que a Xustiza suspendese a licitación do servizo de axuda no fogar do concello. Miramos tamén o tempo, como sempre, cunha rolda polas nosas emisoras e comezamos en Vigo. Aitana Vidal, moi bo día.
1: Que tal, bo día, os ceos están a esta hora con néboas e temos 19 graus.
0: Achegámonos a Pontevedra con Marcela Martín Saracho.
2: Bo día, aquí temos a 20 graus e ceos completamente despexados.
0: Directiños a Tourense, Raquel Sainza.
3: Oxe, por aquí non vemos o sol de momento, ceos pechados, superamos, eso sí, os 22 graus.
0: Aínda pode despexar, e que tal en Lugo, Diego Rodríguez?
4: Que tal, bo día, pois aquí tamén ceos anubrados e 19 graus de temperatura.
0: Como tedes as cousas por Santiago, Manuel Gutiérrez da Silva?
5: Tamén nubes e unha temperatura bastante agradable, 21 graus.
0: Por non variar, na Coruña e Ferrol tamén temos nubes e roldamos a esta hora os 20 graus de temperatura. Imos ver a previsión para o resto da xornada con Meteo Galicia e Carlos Otero. Bo día.
6: Moi bo día. Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra o norte da comunidade, os restos dunha fronte pouco activa. Unha situación que deixa ceos con máis nubes canto máis ao norte. Pola tarde, en xeral, apertura de grandes claros e aumenta a posibilidade de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde.
0: Con planificación e financiamento, pero Galicia di estar disposta a acoller menores migrantes. É a postura que transmite a Xunta logo da Comisión Sectorial da Infancia, na que representantes do Goberno Central e dos autonómicos abordaron a crise de Ceuta. Manuel Gutiérrez da Silva.
5: Na reunión non se falou aínda do posible reparto entre as diferentes comunidades dos nenos e adolescentes chegados a Ceuta dende Marrocos. De feito, a Xunta apremiou o Goberno Central para que, ante todo, garanta que todas estas rapazas e rapaces reciban unha atención básica, porque o Ministerio nin sequera sabe cantos son, criticou o director xeral de Familia e Infancia da Xunta, Jacobo Rei. Unha vez atendido o urxente, Galicia entón sí asumirá as súas responsabilidades, dixo Rei. Iso sí, pide que non se envíen os menores de xeito repentino nin improvisado, porque se precisa organización e recursos.
7: Temos un sistema de protección, todas as comunidades autónomas, sen excepción, que están moi tensionados, precisamente porque nestes últimos meses fomos solidarios. Galicia vai cumprir a lei, como a cumpriu sempre, dende o primeiro momento, pero dentro das nosas capacidades, con planificación que non está a ver e con financiamento que non está a ver cando se nos trasladou, insisto, hai unhas semanas un recorte do 82% no financiamento que recibimos do Goberno de España.
5: Ese recorte na asignación económica deberá reverterse para darlles a estes menores a protección e o seguimento individualizado que precisan.
0: Estamos xa na Coruña. O Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia suspende a licitación do servizo de axuda no fogar do concello. Faino a instancias do Movemento Sumar, que denunciará a ampliación de funcións ás traballadoras sen concretarse en medios e empeorando as súas condicións. Santi Baliño.
8: O valor do contrato rolda os 60 millóns de euros e inclúe tarefas de limpeza de lámpadas ou azulexos que antes non tiñan que cubrir estas empregadas. Unha delas é Trinidad Palacios, secretaria comarcal do Movemento Sumar na Coruña.
9: Isto é un servicio de atención sociosanitaria, non un servicio de limpeza. Nos facemos mantenimiento básico, o sea, non facemos limpezas profundas nin facemos nada disto. Terían que especificar se queren facer estas tarefas de limpeza, pois que o faga unha empresa de limpeza ou profesionais da limpeza.
8: Os pregos contemplan tamén que se preste apoio familiar a contorno dos usuarios sen concretar máis. Ademais, establece que as traballadoras estean constantemente xeolocalizadas, xa que as obrigan a fichar a saída e entrada aos domicilios cando elas fan traballos fora deles.
0: Falamos agora da seca. Os municipios afectados na Conca do Lérez piden máis medidas conxuntas e inmediatas para garantir a suministración. Finalmente vai ser hoxe, cando teña lugar a reunión da mesa da seca con técnicos e alcaldes dos concellos que dependen deste caudal. Marcela Martín Saracho.
2: Sí, a reunión será telemática, nela estará, entre outros, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que asegura, tras recibir queixas da Xunta, que está a cumprir coas medidas restrictivas.
10: Si en algún momento se producira unha baixada que impida que se poidan mandar eses 460 litros segundo, que sea o necesario para todo o sistema, se tomarían xa outras medidas de emerxencia. Pois o mellor captar algo.

0: tamén do Pontiñón, ya que están nos niveles baixos, e se non, pues habrá que tomar medidas máis drásticas.
1: Por outra banda, o alcalde de Poio, Ángel Moldes, pedirá que se formalice unha mancomunidade dos 21 municipios pertencentes a Bacía do Lérez.
2: Unha das cousas que eu levaría a esa mesa e compartimos con os alcaldes é que a necesidade de canto antes de poñer en funcionamiento que a mancomunidade. As medidas que hai que tomar, como todos nos suministramos dese río, teñen que ser iguais para todo o concello, senón non ten sentido. É fundamental canto antes poñer o que en funcionamiento a mancomunidade para a xestión desa auga e a partir de aí traballar de forma conxunta.
1: Esta cunca leva máis de 2 meses baixo mínimos.
3: Mentres continúan as medidas para facer fronte á escaseza de auga na provincia de Ourense. Aquí a Confederación Hidrográfica Miño-Sil activaba a prealerta por seca semana pasada. A afluencia de visitantes e o aumento do padrón de moitos concellos durante a época estival tampouco axuda a Raquel Sainza.
4: Ante a reducción do caudal dos ríos e mananciais e o aumento do consumo, en municipios como Deleiro xa están recorrendo a camións cisterna para encher depósitos. É o caso da parroquia de Serantes. Así o conta o seu alcalde, Francisco José Fernández.
5: Hai moitísima xente, disminuí o aporte o caudal no manantial, entonces claro, temos problemas nun pueblo.
4: Pero esta auga de momento non é apta para o consumo humano, polo que só poderán empregar para actividades do uso doméstico. Noutros concellos próximos tamén instan os seus veciños a facer un uso responsable da auga, como en Rivadavia. Aínda que polo momento non rexistran ningún tipo de problema co abastecemento, no caso de precisar o sistema de captación de emerxencia que implantaron en 2022, este forzaría o peche da piscina municipal. Para evitalo e coas altas temperaturas que se alcanzan estes días, decidiron instalar un depósito temporal para garantir a continuidade deste servizo durante o que queda de verán.
3: Xa na provincia da Coruña, o Concello de Neda tamén comeza a abastecerse con auga dun camión cisternante, unha das peores secas da súa historia. Gran parte dos veciños levan dende o martes en auga. O río Belelle, que nutre o municipio, está baixo mínimos por mor da seca e a crecente demanda de consumo polo turismo. Dende o Concello, están a repartir garrafas entre os veciños. E volvendo á provincia de Ourense, comezou ali unha das vendimas máis madrugadoras dos últimos anos. Este xoves arrancaba a recollida da uva na denominación de orixe Valdeorras, mentres que as adegas do Ribeiro e da Ribeira Sacra xa están chegando os primeiros acios da variedade Godello. En Valdeorras, concretamente, calculan que poderían chegar os 8,5 millóns de kilos de uva. Jorge Mazaira é o director técnico do Consello Regulador.
6: Tiene muy buena acidez, el grado alcohólico va perfecto y sobre todo también, bueno, en estos casos está un buen rendimiento de mosto, ¿no?
3: Dende a denominación de orixe do Ribeiro prevén unha boa campaña na que agardan superar o pasado exercicio e roldar os 9 millóns de kilos de uva. Luis Vázquez é o seu xerente.
7: Va a ser unha vendimia de mucha calidad, moi sana e con maior cantidad, que era tamén un dato que nos preocupaba con respecto al 2025.
3: Seguimos no agro, impulsar as cooperativas e darlles máis seguridade xurídica é un dos obxectivos da nova lei que tramita a Xunta nesta materia. Busca tamén, entre outras cousas, que o leite que se produce en Galicia poida ser transformado tamén aquí na comunidade. Así o dixo o presidente Alfonso Rueda na súa visita á granxa Esperanza, que produce leite prabico de xeado no concello coruñés de San Sadurniño. Púxoa como exemplo da aposta polo rural co desenvolvemento de proxectos que engaden valor ao sector primario e evitan o despoboamento.
8: Estánse facendo as cousas ben, estamos conseguindo que xente nova se incorpore e que as instalacións que permanecen sexan cada vez máis productivas. E, polo tanto, seguire contando con noso apoio.
3: A cooperativa apostou por cambiar a raza de gando e, en lugar de seguir coa frisona, colleu vacas jersey, que producen menos leite, pero con máis graxa e máis proteína, máis acaída para a produción dos xeados. Seguimos tamén con outras noticias económicas, porque no comercio de alimentación manténse de momento a folga convocada dende mañá ata o luns na provincia da Coruña. Os sindicatos seguen a denunciar o bloqueo da patronal nas negociacións do convenio colectivo e un dos principais desacordos ten que ver cos salarios. Os empresarios aluden a que subir máis as nóminas faría os negocios pouco competitivos fronte a outras cadeas. Juan Zas, de Comisións Obreiras, defende que parten de condicións moito peores que as da competencia.
9: Pois pues estamos indicando que los salarios en outras empresas son máis altos a nivel anual e que el salario hora es máis alto, claro que é asumible desde nuestro punto de vista totalmente ese incremento.
3: A folga afecta ás tres principais empresas galegas de distribución alimentaria, Gadisa, Froiz e Cuevas, cun total de 16.000 postos de traballo. Cambiamos xa de asunto. A Asociación de Venezolanos en Pontevedra mantén a súa resposta humanitaria tras o sismo que golpeou Venezuela. A organización xa atendeu a centos de familias afectadas e enviou 200 toneladas de axuda. Agora prepara novas actuacións ante a falta de auga potable. Uxía Soliño.
10: A asociación leva colaborando cos afectados da catástrofe dende o primeiro minuto. Unha das axudas que ofertaron foi un servizo de psicoloxía para que as víctimas directas ou indirectas do terremoto. Polo momento atenderon 74 distintos casos, principalmente en La Guaira. En paralelo, unhas 300 familias están recibindo axuda humanitaria que chega a distintas zonas afectadas grazas a unha rede de colaboración entre organizacións colombianas e venezolanas. O propio Concello de Pontevedra aportou algo máis de 3.000 euros de axuda. Agora, unha das necesidades principais é a auga potable. A asociación instalará 3 potabilizadoras con capacidade de abastecer a unhas 4.500 persoas. Manuel Osorio, presidente da asociación.
11: Le presentamos el plan y fue aprobado el día 5 por la Diputación y se disponen de unos medios para que nosotros podamos instalar dentro de esas áreas, esas plantas potabilizadoras de agua. Hay que resaltar que en el día de hoy ya están iniciando la instalación de una de esas plantas potabilizadoras de agua.
10: Dende a asociación informaron tamén que están preparándose para comezar a axudar a Colombia. Neste contexto, agardan que Vigo acolla nas vindeiras semanas un concerto benéfico.
3: E este xoves coñecíamos tamén as cifras do Serga sobre as atencións sanitarias despois da eclipse do 12 de agosto. Houbo 19 atencións relacionadas co fenómeno. Só 8 precisaron de traslado a hospitais. A meirán de parte por caídas. O xerente do Sergas, Luis León, sinala que o reforzamento das áreas sanitarias se vai manter nestes vindeiros días. Recomenda estar atentos a posibles cambios na visión e explica que os síntomas dunha exposición ao sol pouco axeitada poden tardar en aparecer.
12: O daño se se produce non é no día propio da eclipse, sino nos días sucesivos. A xente ten que estar atenta a se algunha manifestación de dano ocular para acudir ao seu médico. Posiblemente perda de visión ou ver manchas ou setos ou como moscas volantes, non? Isto sería un indicativo de que hai que acudir para que un especialista lle valore.
3: Hoxe tamén unha despedida ao mundo da cultura día de uso outudense Víctor Coyote. Morreu este xoves a causa dun accidente en bicicleta. Como músico, liderou a banda Los Coyotes, pero tamén foi debuxante de cómic, cineasta e realizador de videoclips, entre eles Milonga de Los Rodríguez ou Carmiña Bacaloura de Xabarín Club. Traballos que o caracterizaron sempre como un artista pioneiro e provocador. 7:58 minutos, imos cos deportes e con Aitana Vidal, bons días.
13: Bons días, o Celta iniciou xa o reemplazo do céspede de Balaídos que terá que facerse en tempo récord. Os efectos dun fungo esta semana foron devastadores para o campo e obrigaron a aprazar o partido entre o Celta e o Osasuna previsto para este domingo. Xogarase o xoves 27 de agosto ás 8:30. Escoitamos o director de infraestructuras do Celta, Carlos Cao.
14: Para nosotros, lamentablemente, pues es cortar esa ilusión con la que llegaba toda nuestra gente. Entradas todas vendidas, un campo que iba a estar lleno en esta primera jornada, unas ansias tremendas de empezar una temporada ilusionante para todos. Pero bueno, el club lamenta tremendamente esta situación, pero bueno, son situaciones que se dan.
13: Por cierto que mañana debuta o Celta Fortuna en segunda división contra o Cádiz a 7:00 PM. Na Coruña, o Deportivo anunciou que chegou un acordo co adestrador Antonio Hidalgo para ampliación do seu contrato ata xuño de 2028. Escoitamos o técnico.
15: Este equipo ha aprendido a levantarse, a resistir, a no rendirse nunca. Y ese es el único camino que entiendo y que entiende el inconformismo que caracteriza al deportivismo. Seguimos juntos. Forza Depor.
13: No Teresa Herrera femenino, o Depor Abanca venceu por 2-0 o Porto en Riazor.
16: Yo quiero ser el centro de toda tu atención.
3: Despedimos hoxe con Viva Suecia. A banda murciana, unha das formacións indie máis aclamadas do momento, actúa esta noite en Vigo, no Auditorio de Castrelos. O concerto dará comezo a partir das 10. Nada máis, grazas pola atención e feliz día.

0: Os algo nubrados e unha temperatura de 19 graus. En canto ao tráfico tranquilo e fluido en toda a cidade.
1: En Pontevedra, Marcela Martín Saracho.
2: Pois aquí onde hoxe temos alerta amarela por altas temperaturas, hasta ahora temos 20 graus, ceos despesados e tocando ao tráfico, pois tamén é fluido en toda a cidade.
1: Imos cara Ourense, Raquel Sainza.
3: Bo día, tráfico moi baixo a estas horas na cidade, todo tranquilo nesta véspera de festivo. En canto ao tempo, os ceos permanecen pechados. Polo momento temos 22 graus.
1: En Lugo, Diego Rodríguez.
4: Que tal, bo día, en Lugo, tráfico fluido e sin complicacións a esta hora. En canto tempo, 19 graus de temperatura en Eguas. Por certo, xa quedou extinguido o incendio do lugar de Penarrubia na zona rural do concello que se iniciou este xoves ao mediodía preto das casas de algúns veciños. A rápida actuación dos servizos de emerxencia permitiu controlar o lume en poucas horas.
1: Grazas. Na Coruña e Ferrol, Alejandra.
5: Pois en Ferrol temos 22 graus e está cuberto, non hai problemas no tráfico. Na Coruña case 21 e tamén nubes. A pasada noite temos que dar conta dun accidente que se rexistrou no túnel de María Pita, viron frontalmente unha moto e un coche. O motorista de 25 anos resultou ferido leve e tivo que ser trasladado ao hospital. E atención, ademais, para esta noite os conductores, porque a partir das 9:30 vai haber cortes no paseo marítimo por mor da batalla naval.
1: Rematamos esta rolda en Santiago. Manuel Gutiérrez da Silva.
6: Bos días, este venres comeza con nubes, 21 graus de temperatura e tráfico fluido en Compostela. En Teo si houbo un accidente onte a tarde con 4 menores feridos. O coche no que viaxaban saíuse da vía e bateu contra un camión na parroquia de Reis. O condutor do turismo e o do camión resultaron ilesos, pero saíron peor parados os 4 rapaces con lesións, iso si, de carácter leve.
1: Gracias, moita precaución o volante, non esquecer nunca iso. Ampliamos a previsión do tempo agora para esta xornada. Lo conectamos con Meteo Galicia. Carlos Otero, bo día.
7: Moi bo día. Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra o norte da comunidade os restos dunha fronte pouco activa. Unha situación que deixa ceos con máis nubes canto máis ao norte. Pola tarde, en xeral, apertura de grandes claros e aumenta a posibilidad de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sofrerán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde.
1: 8:48 minutos, mantense a folga convocada dende mañá to día 17 no sector do comercio na alimentación da provincia da Coruña. Os sindicatos seguen denunciando o bloqueo da patronal nas negociacións do convenio colectivo.
5: Un dos principais desacordos ten que ver cos salarios. A patronal alude a que subir máis as nóminas faría os negocios pouco competitivos fronte a outras cadeas. Juan Zas, de Comisións Obreiras, defende que parten de condicións moito peores que as da competencia.
8: Pois estamos indicando que los salarios en outras empresas son máis altos a nivel anual, y que el salario ahora es más alto, claro que es asumible desde nuestro punto de vista totalmente ese incremento.
5: A folga afecta as tres principais empresas galegas de distribución alimentaria, Gadisa, Froiz e Cuevas, cun total de 16.000 postos de traballo. Ademais, o luns vai haber unha manifestación na Coruña que sairá ás 12 do mediodía do Mercado de San Agustín e rematará na Praza de Lugo.
1: Seguimos na Coruña porque o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia suspendeu a licitación do servizo de axuda no fogar do concello. Fixo a instancias do Movemento Sumar, que denunciara a ampliación de funcións ás traballadoras sen concretarse medios e empeorando as súas condicións. O valor do contrato rolda os 60 millóns de euros e inclúe tarefas de limpeza que antes non tiñan que cubrir estas empregadas. Unha delas é Trinidad Palacio, secretaria comarcal do Movemento Sumar na Coruña.
9: Limpeza de lámpadas ou de azulejos ou de ventanas. Que medios temos, que EPIs temos, que preparación temos para facer isto? Non o determinan, os pregos non o determinan. Claro, son cuestións bastante preocupantes, como mínimo.
1: En Vigo, segunda xornada de folga convocada pola CIGA na empresa de autobuses Lugove, que presta servizo na comarca do Baixo Miño e sur de Vigo. Os empregados denuncian incumprimentos laborais e un servizo precario de cara ao cidadán, Uxía Soliño.
10: Tamén o BNG denuncia a inacción da Xunta ante os incumprimentos de Lugove. O portavoz da Mobilidade e Transporte do Bloque no Parlamento, Paulo Ríos, recorda que o goberno ten a responsabilidade directa nesta situación por ser titular dun servizo público esencial e por ter as competencias en materia laboral.
11: Vemos unha vez máis como a Xunta de Galiza, como titular do servizo e como autoridade laboral, abandona os usuarios e usuarias, as traballadoras e traballadores para seguir beneficiando as grandes empresas do sector. Desde o BNG seguiremos na defensa do interese xeral fronte a quen empeora o servizo e precariza as profesionais.
10: Os traballadores de Lugove concéntranse esta mañá ás 10 na estación de autobuses de Vigo.
1: Os municipios afectados pola situación de alerta por seca na conca do Lérez decidirán

0: Hoxe se implementan novas medidas restrictivas para reducir o consumo de auga. A media mañá reuniránse cos técnicos da Oficina da Seca, Marcela Martín Saracho.
1: Sí, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha dicho que non desbota endurecer a restricción se o Lérez continúa baixando.
2: Si en algún momento se producira unha baixada que impida que se poidan mandar eses 460 litros segundo que sea o necesario para todo o sistema, se tomarían xa outras medidas de emerxencia. O mellor captar algo tamén do Pontiñón, ya que están nos niveles baixos, e se non, pues habrá que tomar medidas máis drásticas.
1: Por outra banda, o alcalde de Poio, Ángel Moldes, é un dos rexedores que consideran imprescindible crear unha mancomunidade dos municipios que collen agua desta conga para facer unha xestión máis racional e xusta, e así o dirá nesa reunión.
3: As medidas que hai que tomar, como todos nos suministramos dese río, teñen que ser iguais para todo o concello, senón non ten sentido. É fundamental, canto antes, poñer o que en funcionamento mancomunidade para a xestión desa auga e a partir de aí traballar de forma conxunta.
1: Esta conca leva máis de 2 meses baixo mínimo e non hai previsión de choiva. A reunión cos técnicos da Oficina da Seca será durante esta mañá.
0: En A Coruña, o Concello de Neda comezou a abastecerse con auga dun camión cisterna ante unha das peores secas da súa historia. Gran parte dos veciños levan dende o martes en auga. O río Velelle, que nutre o municipio, está baixo mínimos por mor da seca e a crecente demanda de consumo polo turismo. Dende o Concello están a repartir garrafas entre os veciños. En Compostela, veciños de Laraño advirten do perigo para a seguridade vial por mor do paso de peregrinos por esta parroquia que, en teoría, non está no Camiño de Santiago. Todo parte dunha sinalización xacobea da que se desvinculan tanto a Xunta como o Concello, Manuel Gutiérrez da Silva.
4: Sí, nin o goberno galego, nin o executivo local compostelán din ser responsables das frechas amarelas que guían os peregrinos en Laraño. Tampouco autorizaron uns sinais que sorprenden os habitantes da parroquia, tanto como a enorme afluencia de camiñantes que este verán por vez primeira atravesan unha contorna onde os viais son moi estreitos, mesmo para que coincidan un coche e un peón. Viais que non están habilitados para grupos grandes, segundo Julio Fernández, presidente da Asociación de Veciños Axunta.
5: Estamos hablando de tramos estrechos en tramos de curvas y bueno, ayer concretamente estaban los peregrinos ocupando más de la mitad de la carretera. Es una auténtica salvajada y quien lo ha diseñado, pues no sé si lo ha pensado o ha visto cómo son estos viales.
4: Preocupación, por lo tanto, por esta sinalización non oficial que atrae cara al Araño a centos de peregrinos co conseguinte risco de atropelo.
0: Seguimos contigo, Manuel, porque en Santiago unha avaría nun transformador eléctrico deixaba ontes en luz durante 3 horas o centro de saúde en Concepción Arenal, obrigando a suspender 300 citas médicas.
4: Entre as 8:30 e as 11:30 da mañá só se atenderon os casos máis urxentes. Tampouco pudo funcionar con normalidade o servizo de extracción de sangue. O ambulatorio xa empezou a contactar cos usuarios afectados para concertar unha nova cita.
0: 6 minutos para as 9:00 AM. O Concello Lugués de Láncara rendeu este xoves unha homenaxe a Fidel Castro no día do centenario do seu nacemento. Deste municipio era originario Ángel Castro, seu pai. No acto estiveron presentes diversos colectivos que honraron unha das figuras máis influentes do século XX, Diego Rodríguez.
6: Pois sí, centos de persoas cantaron o himno cubano diante da Casa Museo de Ángel Castro. Láncara vestiuse de gala para lembrar que ali están as raíces do seu fillo Fidel, o líder da Revolución Cubana. Héctor Castro, o seu sobrinho neto, dixo estar vivindo un dos días máis emocionantes da súa vida.
7: É un orgullo estar presente hoy precisamente en Láncara, el lugar donde nace y es el origen de mi familia, y rendir homenaje al comandante. Es un verdadero honor y un placer ser partícipe y ser testigo en el día de hoy.
6: En 1992, Fidel Castro visitou Láncara para coñecer as súas orixes.
0: O Concello de Oleiros denuncia que a Xunta está bloqueando a renovación do CEIDA, que é o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, ubicado no Castelo de Santa Cruz. O convenio e os estatutos da súa fundación levan 2 anos caducados. O alcalde Ángel García Soane explica que tentou poñerse en contacto coa Xunta, pero non obtivo resposta ninguna.
8: Non hai ninguna reunión para levar adiante o cambio de estatutos, a renovación do convenio, non? Ou a renovación do xerente, neste caso do CEIDA, non? O que estaba, que o ano pasado se jubilou, estamos sin xerente, está por aí paseando, pero non está autorizado para facer ninguna cousa que sea resolutiva.
0: E dúas citas cunha volta ao pasado para esta fin de semana na provincia de Ourense. Niño da Guía celebra estes días o seu duodécimo encontro de cacharreiros e Puxedo en Lobios reivindicará a cultura galega e a tradición na localidade na súa décima festa da Malla. Contanos, Raquel Sainza.
9: A cita en Niño da Guía ten como obxectivo divulgar e preservar este oficio tradicional que foi sustento para toda unha aldea durante séculos e que agora só mantén un oleiro en activo. José Vázquez, que herdou o oficio de seu pai, sinala a importancia de eventos como este.
10: Hai que enseñar que Niño da Guía ten un pasado moi antigo, moi antigo, moi antigo, porque falamos de séculos, de unha tradición que se está a perder.
9: Os cacharros, esas olas coas que se medía o viño ou transportaban a auga, facíanse despois de traballar o barro nas cacharrerías a mans dos cacharreiros. Unha profesión que todos aqueles que se acheguen poderán coñecer máis de preto dende este mediodía e durante toda a fin de semana. E pola súa parte, Puxedo tira de orgullo polas súas raíces e celebra hoxe a súa festa da Malla. Todo parte dun plan de recuperación do gran patrimonio etnográfico que hai na localidade e que ata o propio nome da aldea dá conta da importancia que tivo na súa creación o cultivo do cereal. Pablo Rodríguez é voceiro da Asociación de Veciños de Puxedo.
11: As propiorixes da aldea ten que ver moito co cultivo do centeo, porque Puxedo, o topónimo, significa lugar con abundancia de puxe. A puxe é o pó que solta a palla cando se malla na eira.
9: Nesta recreación histórica non faltará o tradicional desfile de malladores e a gran representación da malla na eira da Carballa. A cita a partir das 4 desta tarde.
0: Grazas, e antes dos deportes, unha despedida.
12: Las lluvias cayeron, las lluvias mojaron, limpiamos.
0: O mundo da cultura, día de uso tudense, Víctor Coyote morreu este xoves a causa dun accidente en bicicleta. Como músico, liderou a banda Los Coyotes, pero tamén foi debuxante de cómics, cineasta e realizador de videoclips. Entre eles, Milonga, de Los Rodríguez, ou Carmiña Bacaloura, do Xabarín Club. Traballos que o caracterizaron sempre como un artista pioneiro e provocador. Dous minutos para as 9 da mañá, imos xa cos deportes. E toda a actualidade na crónica de Aitana Vidal, bo día.
13: Bo día, o Celta iniciou xa a sustitución do céspede de Balaídos que terá que facerse en tempo récord. Os devastadores efectos dun fungo que atacou o céspede obrigaron a aprazar o partido entre o Celta e o Osasuna previsto para este domingo. Disputarase o encontro o xoves 27 de agosto ás 8:30 da tarde. Escoitamos o director de infraestructuras do Celta, Carlos Cao.
14: Para nosotros, lamentablemente, pues es cortar esa ilusión con la que llegaba toda nuestra gente. Entradas todas vendidas, un campo que iba a estar lleno en esta primera jornada, unas ansias tremendas de empezar una temporada ilusionante para todos. Pero bueno, el club lamenta tremendamente esta situación, pero bueno, son situaciones que se dan.
13: Na Coruña, o Deportivo anunciou que chegou a un acordo co adestrador Antonio Hidalgo para ampliación do seu contrato ata xuño de 2028. Escoitamos o técnico.
15: Este equipo ha aprendido a levantarse, a resistir, a no rendirse nunca. Y ese es el único camino que entiendo y que entiende el inconformismo que caracteriza al deportivismo. Seguimos juntos. Forza Deport.
13: Destacamos tamén que no europeo de atletismo que se está disputando en Birmingham, a unha da tarde debuta o lucense Adrián Ben nos 1500 metros lisos.

Despedímonos hoxe escoitando a Miguel Ríos. A súa xira Último Vals chega esta noite a Pontevedra. A cita, a partir das 10:30 da noite, na Plaza de España e con entrada de balde.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde, pendentes. Oche da Bacía do Lérez, onde esta mañá os concellos analizaron a situación coa oficina da seca.
2: Nos concellos da Conca do Lérez de momento manténse as mesmas prohibicións que a toda agora. Hai uns minutos que rematou a reunión cos técnicos da oficina da seca, onde se puxo sobre a mesa a preocupación polo baixo caudal do Lérez e a falta de previsión de choiva para os vindeiros días. Aínda así, Augas de Galicia non valora incrementar as medidas para reducir os consumos. Eva Vilaverde, voceira do Concello de Pontevedra.
3: E o que se falou foi seguir coas mesmas medidas que tiñamos ata de agora e, polo tanto, pois seguir pedindo responsabilidade aos veciños e veciñas.
1: Tamén hai problemas coa auga no Concello Coruñés de Neda, cisternas, pranchelos, depósitos e conexións cos concellos veciños serviron esta mañá para recuperar a suministración de auga.
2: O río Belelle xa só ten o caudal ecolóxico nunha situación nunca antes vista. A solución temporal veu da man de conexións cos concellos veciños de Narón e Fene. Ángel Alvariño é o alcalde.
4: Dado, bueno, pues que non entraba auga, pois prácticamente todo o Concello de Neda foi afectado das zonas onde chega a rede municipal, que non chega a todos lados. E, polo tanto, aí 2-5 mil, pois, a mellor 4 mil, estuveron afectados, máis ou menos caudal. Pero, bueno, estamos intentando e queremos que a partir de ahora se solucione ese problema.
1: O Benega cree que a Xunta pode facer moito máis ante esa escasez de auga.
2: Van registrar unha batería de medidas para afrontar a emerxencia hídrica, entre elas que Galicia suma as competencias sobre a demarcación Miño-Sil e un plan de investimentos extraordinarios de 1.200 millóns de euros para garantir a suministración nun contexto de cambio climático que fará máis frecuentes estas situacións. Luis Bará.
5: É como un goberno que pon tiritas para unha enorme hemorraxia e, polo tanto, é ineficaz e aproba. Como decía, que esta crise vai se agravando co paso dos anos en que se tomen as medidas necesarias.
1: A sección de saúde da CIGA denuncia coaccións a médicos de atención primaria da provincia da Coruña para reducir a duración das baixas dos seus doentes.
2: Inspección está a convocar os sanitarios que superan un determinado rango de pacientes en situación de incapacidade para reclamarlles que a reduzan nos casos en que tras a revisión, atendendo o seu criterio profesional, as cifras non baixan, están sendo requeridos pola xefatura de inspección. A vista de Isabel Golpe, de CIGA Saúde da Coruña, é unha clara coacción.
6: Presións ou coaccións, eu incluso podría calificar de coaccións, están sendo chamados pola inspección para que baixen eses rangos. Se eses rangos non baixan, van a ser citados en inspección.
2: Unha cita que provoca o peche da xenda do facultativo nesa xornada nun contexto de saturación pola falta de médicos e as vacacións.
1: Con temperaturas que superan os 30 graus, así están na residencia de maiores do Mosbí de Pontevedra.
2: A CIGA denunciou ante inspección as temperaturas extremas que sofren traballadores e usuarios. Esta semana, unha xerocultora tivo que ser evacuada por un golpe de calor, situación que afecta tanto a traballadores como a usuarios. Iván Veiga.
7: E xa non é o feito solo das condicións que padecen as traballadoras, sino aquí falamos de que traballan con usuarios, con persoas maiores, que tamén padecen estas temperaturas que non son as correctas.
1: Segunda xornada de folga de Lugove, convocada pola CIGA, os traballadores da empresa que conecta o Baixo Miño co sur de Vigo reclaman un servizo digno tanto pros traballadores como pros usuarios.
2: Seguen sen recibir resposta da empresa sobre os incumprimentos dos pregos, as longas xornadas de traballo sen descanso e mesmo a falta de hixiene nos autocares. Anxo Taboada é o delegado da CIGA en Lugove.
8: Os buses están sin limpar o que é os propios asientos de que se colleu o renting. Fai máis de 5 anos, nunca se hixienizaron eses asientos. O sea, non hai unha limpieza como pode ter calquer empresa medianamente digna.
2: Se non hai resposta, non descartan ir a unha folga indefinida.
1: Os traballos que se veñen realizando dende os xoves na Mariña Marisma de Valdaio no Concello de Carballo permitiron reabrir a lagoa ao mar. Os traballos van continuar durante a fin de semana, pero se traballa xa nun plan integral para garantir a conservación do espazo a longo prazo.
2: Despois de 24 horas retirando area que taponaba a entrada e saída da auga, os traballos centranse agora en ensanchar a canle aberta. Unha solución para este peche, pero o Concello Medio Ambiente e Costas traballan agora nunha solución definitiva. Miguel Vales é o concelleiro de Medio Ambiente de Carballo.
9: Aí serán técnicos os que competentes, os que dé unha solución, esperemos que definitiva, non a este problema que se ven a repetir durante os últimos anos.
1: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10 nun berres algo máis fresco, pero aínda con alerta laranxa en Valdeorras por episodio de calor. No norte máis cuberto, esta noite poderían darse algunhas chuvas febles. A fronte seguirá deixando nubes e auga no norte mañá pola mañá. Tamén se agardan treboadas pola tarde nas zonas altas. Seguirán os orballos e treboadas o domingo, pero xa con menos frecuencia e volverán subir os termómetros.
10: Avance Informativos Territoriales. La información más cercana en Radio Nacional de España.